Përshëndetje nga të rëtë Shqipë, sot është e diel 17 maj 2026, këtu në Ankara ora është 15:30 minuta. Program radiofonik të rëtës në Shqipë mund të dëgjoni çdo ditë në këtë orë për mes radiostacionit të rëtë Vot West në satelit të Tuksat 3 dhe 4 rastit në internet në rëtëdilne.com fraksion radiolar. Pas bulletin të lajmeve do dëgjoni rubrikën, kujtesa historike si dhe për sulitjen e programeve, tema e ditës, kuzhina me shijen e Sevdalinkës dhe agenda gjeoekonomike. Në varsit të kohës do të kemi edhe intervale muzikore. Mikrofon unë Serdar Hyseini bashkë me operatorin e zërit Gjihan Aktepe do të jemi me ju për gjatë 55 minutave në vijim.

një këtë edicion informativ ndër të tjera do dëgjoni. Shërbim informativ turk MIT ka zbuluar një rrjet spionazhi që vepronte për shërbime të huaja inteligjence. Në operacionet e kryer në 4 provincat të Tyrkisë janë arrestuar 7 persona. Dy palestinezë kanë humbur jetën në një sulm tjetër ajror izraelit ndaj një automjeti civil në qytetin e Gazës, ndërsa autoritetet palestineze flasin për shkelje të vazhdueshme të armpushimit. Ndërkaq që gjykata ndërkombëtare penale ka lëshuar urdhër arresti sekrete kundër 5 zyrtarëve izraelit, përfshirë 3 politikanë dhe 2 ushtarë.

Trak raportoi të dielën gazeta izraelite Haaretz. Nëse konfirmohet, kjo do të çonte në 7 numrin e zyrtarëve izraelit që përballen me urdhër arreste nga kjo gjykatë. Volodymyr Zelenski mbron sulmet ukrainase me dron ndaj rajonit të Moskës, ku 4 persona u vranë, duke i cilësuar ato si kundërpërgjigje ndaj bombardimeve ruse mbi Ukrainën. Irani ka hartuar një mekanizëm për të rregulluar trafikun detar përmes një rruge të caktuar në ngushticën e Hormuzit dhe do të vendos tarifa për shërbimet e specializuara të ofruara në kuadër të këtij sistemi, tha kështu të shtunën një ligjvënës i lartë iranian. Kurse Anglia po dislokon në lindjen e mesme sistemin e ri antidron për të forcuar mbrojtjen ajrore të shteteve të gjirit me një kosto më të ulët operative. Dhe tani po ndalemi më gjerësisht në zhvillimet e ditës. Shërbimi kombëtar informativ i Tyrkisë MIT ka identifikuar 9 persona të përfshirë në një rrjet spionazhi që punonte për dy shërbime të huaja inteligjence, sipas burimeve të sigurisë. Në kuadër të një hetimi të përbashkët mes MIT-it, prokurorisë Ankaras dhe deturisë antiterrorit të Ankaras, u zhvilluan operacione të njëkohshme në 4 provinca të vendit. Si rezultat, u arrestuan 7 persona, përfshirë drejtuesin e rrjetit, ndërsa 2 anëtarë të tjerë ndodheshin tashmë në burg për vepra të tjera penale. Të arrestuarit janë shoqëruar përpara autoriteteve gjyqësore nën akuza për spionazh. Sipas hetimeve, rrjeti mblidhte informacione të ndjeshme mbi organizatën të shoqërisë civile, shoqata, grupe etnike dhe zyrtar publik në Tyrki, të cilat më pas u transmetonte shërbimeve të huaja të inteligjencës. MIT-i bëri të ditur se aktivitetet e dyshimta të grupit u monitoruan për një kohë të gjatë përmes mbikëqyrjes fizike, ndjekjes kibernetike dhe përgjimeve. Gjatë operacionit u dokumentuan mënyrat e komunikimit të rrjetit me shërbimet e huaja, mekanizmat e pagesave dhe udhëzimet operative. Autoritetet turke thanë se operacioni zbuloi jo vetëm identitetin e antarëve të rrjetit, por edhe strukturën organizative, protokollet e komunikimit dhe objektivat strategjike të shërbimeve të huaja në Tyrki. Irani ka hartuar një mekanizëm për të rregulluar trafikun detar përmes një rruge të caktuar në ngushticën e Hormuzit dhe do të vendos tarifa për shërbimet e specializuara të ofruara në kuadër të këtij sistemi, tha të shtunën një ligjvënës i lartë. Në këtë proces, vetëm anije tregtare dhe palët që bashkëpunojnë me Iranin do të përfitojnë prej këtij mekanizmi, shkroi në platformën X Ibrahim Azizi, kryetari i Komitetit për Siguri Kombëtare dhe Politikë të Jashtme në Parlamentin Iranian. Duke theksuar se Teherani do ta publikojë planin së shpejti, Azizi shtoi: "Kjo rrugë do të mbetet e mbyllur për operatorët e të ashtu quajturit projekt Liria." Shëbaja dhe Izraeli nisën sulme nga Iranit më 28 shkurt të këtij viti, duke shkaktuar hakmarrje nga Teherani kundër Izraelit dhe aleatëve të Washingtonit në Gjirin Persik, së bashku me mbylljen e ngushticës së Hormuzit. Një anë pushim hyri në fuqi më 8 prill përmes ndërmjetësimit të Pakistanit, por bisedimet në Islamabad nuk arritën të prodhojnë një marrëveshje të qëndrueshme. Që nga 13 prilli, Shëbaja ka vendosur bllokadë detare duke synuar trafikun detar iranian në ngushticë. Prezidenti amerikan Donald Trump gjithashtu shpalli në fillim të majit projektin Liria, duke u zotuar të shoqërojë anijet përmes ngushticës së Hormuzit, pavarësisht këmbgulljes së Iranit se çdo kalim në këtë rrugë strategjike kërkon miratim paraprak të Teheranit. Më vonë ai njoftoi pezullimin e nismës. Anglia ka dislokuar një sistem të ri raketor me kosto të ulët kundër dronëve në operacionet e forcave ajrore mbretërore në lindjen e mesme, në kuadër të përpjekjeve për forcimin e mbrojtjes së shteteve të gjirit. Sistemi, i njohur me inicialet APKWS, është futur me procedurë të përshpejtuar në përdorim operacional, duke kaluar nga faza e testimeve në dislokim aktiv, brenda më pak se 2 muajsh. Ai do të vendoset në avion luftarak të tipit Eurofighter Typhoon që operojnë në rajonin e Gjirit. Sipas autoriteteve britanike, sistemi i ri u mundëson forcave ajrore të godasin dhe shkatërrojnë objektivat me saktësi të lartë dhe me një kosto shumë më të ulët krahasuar me raketat standarde air-air. Testimet e para të suksesshme u kryen në prill nga pilotët e skuadronit të 41 të testimit dhe vlerësimit. Ministri britanik për gatish
pritshmërinë dhe industrinë e mbrojtjes, Luke Pollard deklaroi se sistemi do të lejojë forcave ajrore mbretërore të rrëzojnë shumë tepër dronë me një kosto shumë më të ulët. Ai theksoi se flota e avionëve

0: dhe Tajfun mbetet shtylla kryesore e mbrojtjes ajrore të Britanisë dhe NATO, si dhe e krahut lindor të Evropës. Ky sistem antidron përdor teknologji drejtimi me lazer për të kthyrë raketat e zakonshme në municione precize, duke ofruar një zgjidhje më të qëndrueshme ndaj kërcënimit në rritje nga dronët e lirë sulmues. Përveç avionëve Tajfun, Britania ka dislokuar në rajon edhe sisteme toksore të mbrojtjes ajrore, përfshirë sistemin e quajtur Sky Sabre në Arabinë Saudite dhe raketat e lehta shumë funksionale të vendosura në Bahrein. Kina dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë rënë dakord të ulin tarifat doganore për produkte me shkallë të barabartë që prekin të dyja palët, ndërsa Pekini konfirmoi gjithashtu blerjen e avionëve amerikan. Njoftimi u bën nga Ministria Kineze e Tregtisë pas përfundimit të vizitës treditore të presidentit amerikan Donald Trump në Kinë. Sipas Pekinit, të dy vendet do të krijojnë një këshill tregtar për të diskutuar çështje si ulja e tarifave, investimet dhe tregtia dypalëshe. Autoritetet kineze thanë se palët kanë arritur marrëveshje paraprake për reduktimin reciprok të tarifave mbi produktet të caktuara, megjithëse nuk u specifikuan kategoritë konkrete. Gjithashtu u konfirmua marrëveshja për blerje nga Kina të avionëve të kompanisë Boeing, si dhe furnizimi me motor dhe pjesë avionësh nga Shubaja. Trumpi deklaroi se marrëveshja përfshin edhe motor të kompanisë General Electric. Të dyja palët kanë dakord të zgjerojnë në tregtin dy palëshe, përfshirë produktet bujqësore dhe të adresojnë pengesat jo tarifore që lidhen me hyrjen në treg. Shtetet Bashkuara të Amerikës pritet të trajtojnë në shqetësimet kineze për produktet e qumshtit, prodhimet ujore dhe eksportin e luleve dekorative bonsai në saksi, ndërsa Kina do të shqyrtojë kërkesat amerikane për eksportin e mishit të viçit dhe të shpendëve. Aktualisht tarifat mes dy ekonomive më të mëdha të botës mbeten të larta, mesatarisht 47.5% për eksportet kineze drejt të Shubas dhe 31.9% për eksportet amerikane drejt Kinës, dhe këto tarifa vlejnë për të gjithë artikujt. Ndërkaq, presidenti rus Vladimir Putin do të zhvillojë një vizitë zyrtare në Kinë më datat 19-20 maj me ftesë të presidentit kinez Xi Jinping. Pas vizitës shtetërore të prezidentit amerikan Donald Trump në Pekin, njoftoi të shtunën Kremlinin. Sipas një deklarate të Kremlinit, Putin dhe Xi do të diskutojnë marrëdhëniet dypalëshe, mënyrat për thellimin e partnerit të gjithëpërfshirës dhe bashkëpunimin strategjik mes dy vendeve, si dhe çështje kyçe ndërkombëtare dhe rajonale. Dy liderët pritet gjithashtu të nënshkruajnë një deklaratë përbashkët pas bisedimeve së bashku me disa marrëveshje ndërqeveritare dhe ndërinstitucionale, thuhet më tej në deklaratë. Putin gjithashtu të takohet me kryeministin kinez Li Qiang për të diskutuar bashkëpunimin tregtar dhe ekonomik. Udhëtimi përkon me 25 vjetorin e traktatit të fqinjësisë së mirë dhe bashkëpunimit miqësor mes dy vendeve. Putin dhe Xi pritet gjithashtu të marrin pjesë në ceremoninë e hapjes viteve të arsimit të Rusi-Ki 2026-2027. Ndërkohë, Ministria e Jashtme e Kinës konfirmoi vizitën, e cila vjen vetëm disa ditë pas udhëtimit të presidentit amerikan Trump në Pekin, ku ai zhvilloi bisedime të gjera me Xi Jinpingun. Në vitin 2025, tregtia dypalëshe mes Pekinit dhe Moskës i kaloi të 200 miliard dollarët. Të premten, Ministri i Jashtëm kinez Wang tha se Kina dhe Shubaja kanë interes për përfundimin sa më shpejt të konfliktit në Ukrainë dhe janë të gatshme të vazhdojnë komunikimin për nxitjen e bisedimeve të paqes.
1: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky deklaroi se sulmi me dron i Ukrainës ndaj Rusisë të dielën ishte plotësisht i justifikuar, në thonjza, pasi një val goditje ishte në rajonin e Moskës së latë vrar 4 persona. Kievi e cilëson operacionin si kundër përgjigje ndaj bombardimeve ruse mbi qytetet ukrainase. Në një postim bërë në rrjetet sociale, Zelensky tha se përgjigjet e Ukrainës ndaj vazhdimit të luftës nga Rusia dhe sulmeve ndaj qytetarëve Ukrainas janë të ligjshme. Ai shtoi se dronët Ukrainas me rrezë të gjatë veprimi goditën në rajonin e Moskës duke dërguar mesazhin se Rusia duhet t'i japë fund luftës. Guvernatori i rajonit të Moskës, Andrei Vorobiov, bëri të ditur se 4 persona humbën jetën në atë që e quajti një sulm të shkallës së gjerë, me mjete ajrore pa pilot. Sipas tij, një grua u vrapa si një dron goditi një shtëpi private, ndërsa dy burra të tjerë humbën jetën në incidente të ndara. 4 persona të tjerë mbetën

vendlagosur. Kurse kryebashkiaku i Moskës, Sergei Sobyanin, tha se sistemet e mbrojtjes ajrore rrëzuan të paktën 74 dronë gjatë natës së kaluar, ndërsa 12 persona u plagosën nga rënja e mbetjeve të këtyre dronëve. Sipas autoriteteve ruse, gjithsej 120 dronë u interceptuan gjatë 24 orëve të fundit. Sulmet vijnë pas rifillimit të përleshjeve mes Moskës dhe Kievit pas përfundimit të një arpushimi 3 ditor dhe shkëmbimit të burgosurve. Ukraina ka palemëruar se do të vazhdoj sulmet hakmarse pas bombardimeve ruse ndaj Kievit, ku javën e kaluar humbën jetën 24 persona. Izraeli e ka shkelur edhe një herë tjetër armpushimin. Të paktën në 2 palestinez janë vrarë dhe 3 të tjerë janë plagosur pas një sulmi ajror izraelit ndaj një automjeti civil në qytetin e Gazës. Në një deklarat, autoriteti i mbrojtjes civile në Gazë bëri të ditur se sulmi goditi një automjet pranë kullës Al-Wahda në rrugën Al-Shifa, në perëndim të qytetit të Gazës. Burime mjekësore konfirmuarën ndekjen e 2 personave dhe plagosjen e 3 të tjerëve. Sulmi ndodhi në zona nga të cilat ushtria izraelite ishte tërhequr në kuadër të marrëveshjes së armpushimit. E ashtu quajtura Via e Verdhë përcakton kufirin në mes zonave që mbeten nën kontroll të plotë ushtarak izraelit dhe atyre ku palestinezve u lejohet të qëndrojnë, sipas planit të shpallur nga presidenti amerikan Donald Trump për përfundimin e luftës në Gazë. Sipas autoriteteve shëndetësore në Gazë, që nga tetori i vitit 2023, ofensiva izraelite ka shkaktuar mbi 72.000 viktima dhe më shumë se 172.000 të plagosur, shumica gra dhe fëmi. Pjesa më madhe e enklavës është shkatëruar, ndërsa e gjithë popullsia është zhvendosur. Megjithse armpushimi hyri në fuqi më 10 tetor të 2025-s, Ministria e Shëndetësisë në Gazë thotë se sulmet izraelite kanë vazhduar, duke lënë të vrarë të paktën 870 persona dhe mbi 2500 të plagosur. Benjamin Netanyahu deklaroi se pavarësisht armpushimit, Izraeli ka rritur në 60% të kontrollin mbi territorin e pushtuar të rripit të Gazës. Sipas lajmit të gazetës Haaretz, Netanyahu gjatë një deklarate në një shkollë fetare hebraike në Jerusalemin perëndimor, bëri vlerësime lidhur me pushtimin në Gazë. Netanyahu tha se ushtria izraelite aktualisht mban në pushtim 60% të territorit të rripit të Gazës. Edhe pse ushtria izraelite u trohoi që nga disa zona pas marrëveshjes së armpushimit me Hamasin, ajo vazhdoi të mbajë të pushtuar 53% të Gazës. Ushtria izraelite, e cila u trohoi që në zonën e përcaktuar si Via e Verdhë duhet të rrihiqej në zonën e quajtur Via e Kuqe, pas fazës së dytë të marrëveshjes së armpushimit. Deklarata e Netanyahut zbulon se Izraeli në kundërshtim me marrëveshjen ka zgjeruar pushtimin e tij në Gazë duke kaluar edhe Vijën e Verdhë. Specialistja e sistemeve të informacionit gjeografik që punon për mjekët të pa kufi në Aman, Laura Bouvier, deklaroi se pushtimi izraelit vazhdon të zgjerohet duke vënë dukje se për shembull në lagjen Zeitun të Gazës, javët e fundit janë identifikuar bloqe të reja të verdha. Media izraelite raportojnë në janar të 2026 se Via e Verdhë është zhvendosur drejt të perëndimit. Ky zgjerim ka vazhduar në muajt e fundit, çdo herë duke shkelur më tej hapësirat e jetesës tashmë të kufizuara që kanë mbetur për palestinezët. Drejtori i Institutit të Jerusalemit për kërkime të aplikuara, Tat Isak, në një deklaratë të bërë më 30 prill tha se Izraeli aktualisht mban në pushtim 64% të rripit të Gazës. Ata duan të vendosin sa më shumë palestinezë të jetë mundur në hapësirë më të vogël të mundshme sepse nuk ka më asnjë jetesë ose qëndrueshmëri në atë që ka mbetur nga Gaza, thaj. Zyrtarët izraelit përfshirë ministrin e financave Bezalel Smotrich, një ministër ky i ekstremit të djathtë në qeverinë e koalicionit të Netanyahut, u kanë bërë thirrje palestinezëve të largohen nga Gaza. Zgjerimi i pushtimit të rripit të Gazës nga Izraeli nxit shqetësimet se Tel Avivi dëshiron të dëbojë palestinezët nga Gaza. Raportuesja speciale e OKB-s për Palestinën, Francesca Albanese, deklaroi se Izraeli përdor torturën ndaj palestinezëve të ndaluar në qendrat izraelite të paraburgimit si dhe ndaj popullsisë palestineze në përgjithësi. Deklaratat e saj erdhën pas një hetimi të publikuar nga gazeta The New York Times, ku kolumnisti Nikolas Kristof pretendonte se tortura dhe dhuna seksuale ndaj të burgosurve palestinezë janë bërë sistematike në paraburgimin izraelit. Albanese publikoi raportin e saj me titull Tortur dhe Genocid, të përgatitur për sesionin e 61 të Këshillit të OKB-s për të drejtat e njeriut. Në këtë raport thuhet se tortura ka qenë prej kohësh pjesë qendrore e politikës së shpronësimit dhe zhvendosjes së

detyruesh me të parësinesve dhe se që nga tetori 2023-it, ajo është përdorur në një shkallë që sugjeron hakmarrje kolektive dhe një synim shkatërues. Raporti përmend edhe ministrin izraelit të sigurisë kombëtare, Itamar Ben-Gvir, duke pretenduar se ai ka urdhëruar mbajtjen e të burgosurve në qeli të errëta dhe ekspozimin e vazhdueshëm ndaj intonimit të himnit kombëtar Izraelit. Sipas raportit, tortura nuk kufizohet vetëm në burgje, por përfshin edhe zhvendosjen masive, rrethimin dhe kufizimin e ndihmave humanitare me qëllim thyrjen e rezistencës dhe dinjitetit të palestinesk. Albanese argumenton se tortura sistematike mund të shërbejë si provë e qëllimit të gjenocidal sipas Konventës për Gjenocidin. Ndërkohë, Benjamin Netanyahu deklaroi se Tel Avivi do të padisë gazetën New York Times për akuzat e publikuara në raportin e saj. Ndërkaq që gjykata ndërkombëtare penale ka lëshuar urdhër arreste sekrete kundër 5 zyrtarëve izraelit, përfshirë 3 politikanë dhe 2 ushtarak, raportoi të dielën gazeta izraelite Haaretz. Lajmi vjen ndërkohë që gjykata me Selin Haq kishte lëshuar në nëntor të 2024-s urdhër arreste kundër Benjamin Netanyahu dhe ish-ministrit të mbrojtjes Yoav Gallant për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gazë. Nga gjykata ndërkombëtare penale nuk ka pasur ende ndonjë deklaratë në lidhje me lajmin, por nëse konfirmohet, kjo do ta çonte në 7 numrin e zyrtarëve izraelit që po përballen me urdhër arreste nga gjykata ndërkombëtare penale. Ish-ministri britanik i shëndetësisë Wes Streeting, i cili ra durheqjen këtë javë, ka njoftuar se do të kandidojë për të zëvendësuar kryeministrin aktual Keir Starmer në krye të Partisë Laboriste pas rezultateve të dobta të partisë në zgjedhjet lokale. Duke folur në një aktivitet në Londër, Streeting deklaroi se nevojitet një garë e vërtet me kandidatët më të mirë, duke konfirmuar hyrjen e tij në garën për leadershipin laborist. Njoftimi erdhi 2 ditë pasi kryetari i Manchesterit të madh, Andy Burnham, shpalli synimin për të bërë deputet, çka do t'i hapte rrugën edhe atij për të kandiduar për drejtimin e partisë. Në letrën e dorëheqjes, Streeting tha se e kishte humbur besimin tek leadershipi i Starmerit dhe theksoi se faza e ardhshme duhet të jetë një betejë idesh me një garë të gjerë kandidatësh. Starmeri po përballet me presion në rritje pas humbjeve të fundit të zgjedhore. Partia Laboriste pësoi një disfat historike në zgjedhjet për parlamentin e Walesit, ndërsa në Skoci, Partia Kombëtare Skoceze ruajti pushtetin për herë të pestë radhasi. Zgjedhjet në Skoci, Wales dhe në 136 qeverisje lokale në Angli konsiderohen testi më i madh elektoral që nga fitoria bindëse e laboristëve në zgjedhjet e përgjithshme të vitit 2024. Mbi 80 deputet laboristës si dhe disa antarë të kabinetit kanë kërkuar tashmë dorëheqjen e Starmerit ose caktimin e një afati për largimin e tij.

Ju së dashur, para se të kalojmë tek programet të tematike, le të dëgjojmë për disa minuta këngëtarin Kutsi në këngën e tij me titull Çok Zor. Shumë e vështirë, ndjem të këndshëm.

Cuitesa historică. Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat moment ndikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sot me 17 maj. Si sot më 1972-shin u themelua bursa e New Yorkut. Në këtë datë të vitit 1880, u nda nga jeta shkrimtari, poeti dhe bursëtetasi turk, Zia Pasha. Të njëjtën ditë të 1940-s, gjatë luftës së dytë botërore, Gjermania naziste sulmoi dhe pushtoi kryeqytetin Bruksel të Belgjikës. Ndërsa pushtimi i Gjermanisë tërë territorit belg filloi me dorëzimin e ushtrisë belge më 28 maj të atij viti dhe zgjati deri në çlirimin e Belgjikës nga aleatët perëndimor mes shtatorit 1944 dhe shkurtit 1945. Ky ishte pushtimi i dytë i Belgjikës nga Gjermania në më pak se 3 dekada. Si sot në vitin 1954, Shtetet Bashkuara të Amerikës shfuqizuan ligjin që u ndalonte fëmijëve me ngjyrë të shkonin në të njëjtën shkollë me fëmijët e bardhë. Në këtë datë të 1957-s ndroi jetë në Stamboll shkrimtari, eseisti dhe kritiku turk Nurullah Ataç. Të njëjtën ditë të 1969-s, gjatë programit hapësinor sovjetik, Ania kozmike, Venera 6, filloi zbritjen në atmosferë e atëfër ditës dhe dërgimin e të dhënave atmosferike për para se të shtypej nga presioni. Si sot në vitin 1971, u lindë në Buenos Aires të Argentinës mbretresha Maxima, bashkëshorte e mbretit Willem Alexander të Holandës. Ajo është mbretresha e parë me origjin argentinase në historinë e Holandës dhe konsiderohet si një nga figurat më të dashura në këtë vend. Në këtë datë të 1983-shit, Libani, Izraeli dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës nënshkruan një marrëveshje për tërheqjen e ushtrisë izraelite nga territori libanez. Marrëveshja në fjalë siguroi gjithashtu një kornizë për vendosjen e marrëdhënieve dypalëshe normale mes Izraelit dhe Libanit. Ky i fundit vazhdonte të ishte nën okupimin ushtarak izraelit dhe sirian gjatë bisedimeve për arritjen e kësaj marrëveshjeje. Të njëjtën ditë të 1987-s, një avion luftarak irakian Dassault Mirage F1 hapi zjarr me dy raketa mbi luftanien amerikane USS Stark gjatë luftës Iran-Irak. Ky sulm vrau 37 pjesëtar të ekuipazhit të saj dhe plagosi 21 të tjerë. USS Stark ishte pjesë e task force-s së lindjes së mesme që patrullonte në brigjet Arabisë Saudite pranë kufijit të përjashtimit të luftës Iran-Irak. Në këtë datë të 1995-s, alpinisti, shkrimtari dhe fotografi turk Ali Nasuh Mahruki u ngjit në majën e Everestit. Nasuh Mahruki realizoi një risi duke hyrë në histori si alpinisti i parë turk dhe mysliman që arriti majën e botës në Everest. Si sot në vitin 2000, Galatasaray imposhti Arsenalin në finalen e kupës së UEFA-s, sot Liga Evropës, duke u bërë skuadra e parë turke e futbollit që fiton një trofi.

fi evropian. Në këtë datë të 2013-ës, vdiq në moshën 87 vjeçare ushtaraku Argentinas Jorge Rafael Videla, komandant i lartë në ushtrinë e Argentinës dhe diktator i vendit amerikano-latin nga 1976 deri më 1981-shin. Ai erdhi në pushtet me një grua shteti që rrëzoi Isabel Peronin. Më 1985-ën, 2 vjet pas kthimit të një qeverie përfaqësuese demokratike, Videla u ndoq penalisht në gjyqin kundër juntës për abuzime të drejtave të njerëzit dhe krime kundër njerëzimit gjatë periudhës së sundimit të tij. Miq të vjetër, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet e vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 17 majin ndër vite. Kujtesa historike.

www.drtvoteworld.com. Adresa e lajmeve botërore në 41 gjuhë. Sulmet kibernetike tashmë nuk shënjestrojnë vetëm kompjuterët, por spitalet, termocentralet, sistemet bankare dhe infrastrukturën kritike të shtetit. Një sulm që nisi me shtypjen e një butoni mund të paralizojë jetën e përditshme të miliona njerëzve. Sot po i përcjellim një përmbledhje të artikullit të hartuar nga Yusuf Kamadan për TRT World, prezantuar bashkë me mendimet e ekspertëve. Tyrkia pas takimit të parë të Këshillit të Sigurisë Kibernetike të zhvilluar më 5 maj në kompleksin presidencial në Ankara në nënkryesimin e presidentit Recep Tayyip Erdogan, e vendosi zyrtarisht sigurinë kibernetike në qendër të doktrinës së sigurisë kombëtare. Në deklaratën e shkruar të publikuar pas takimit, Këshilli theksoi se siguria kibernetike tashmë nuk është vetëm një çështje teknike, por një komponent i pandashëm i sigurisë kombëtare. Zyrtarët deklaruan se bisedimet u përqendruan mbi rreziqet aktuale kibernetike, prirjet e kërcënimeve të ardhshme dhe zhvillimet ndërkombëtare që formsojnë mjedisin e sigurisë digjitale. Në deklaratë gjithashtu u vënë në dukje se konkurenca globale në rritje, paqëndrueshmëria rajonale dhe konfliktet e vazhdueshme e kanë kthyer sigurinë kibernetike në një gjendje më komplekse dhe shumë dimensionale. Prandaj ajo duhet trajtuar si një çështje strategjike me përmasa ekonomike, teknologjike dhe sociale. Ndërsa kryesia e sigurisë kibernetike e themeluar Rishtazi do të vijojë përpjekjet për mbrojtjen e asetëve digjitale të Turqisë, do të zhvillojë një strukturë proaktive ndaj kërcënimeve që shfaqen dhe do të forcojë arkitekturën kombëtare të sigurisë kibernetike. Eksperti i sigurisë kibernetike Serhat Altın Evlek e vlerësoj takimin se një pasqyrim të përshtatje strategjike afatgjate të Tyrkisë ndaj epokës digitale. Duke thënë se Ankaraja e ka vënë re rëndësinë e kërcënimeve kibernetike shumë më herët nga sa mendojnë shumë njerëz, Altın Evlek i bazoi rënjët e shëndrimit kibernetik të vendit në përhapjen e shpejtë të internetit midis viteve 1990 dhe fillimit të viteve 2000. Altın Evlek u shpreh kështu: Tyrkia nuk duket aspak e përpambetur në fushën e sigurisë kibernetike. Përkundrazi, posedon një strukturë që zhvillohet dhe evoluon vazhdimisht. Sipas Altın Evlek, i cili deklaroi se zgjerimi i teknologjive të informacionit në sektorin privat dhe në atë akademik krijoi gradualisht nevojën për korniza të reja ligjore dhe mekanizma institucional, konceptet si krimi kibernetik dhe siguria digjitale hyn në agjendën legjislative të Tyrkisë pas vitit 2005. Dërsa u përshpejtuan investimet në sektorët e infrastrukturës kritike, përfshirë shërbimet e e-government, sistemet bankare dhe ato të energjinës. Altın Evlek, duke treguar si pika kthese të rëndësishme në udhtimin e sigurisë digjitale të Tyrkisë, themelimin e strukturave si Këshilli i Sigurisë Kibernetike pranë Autoritetit të Teknologjive të Informacionit dhe Komunikimeve, ekipin kombëtar të ndërhyrjes emergjente kompjuterike dhe qendrën kërkimore me fokus kibernetik si SAMER, e vlerësoi thellimin e kryesisë së sigurisë kibernetike në vitin 2025 si një pikë kthesi kritike për shkak të centralizimit të vendimarrjes dhe koordinimit strategjik në një çati të vetme. Ai tha se në dritën e zhvillimeve gjeopolitike aktuale dhe kërcënimeve asimetrike në rritje, besoi se përfaqësimi i të gjitha institucioneve përkatëse në Këshill dhe drejtimi i tij drejt për drejtë nga presidenti është veçanërisht i rëndësishëm.

Eksperti medjeve digitale, Oğuzhan Saruhan, theksoj se kuptimi simbolik i takimit të mbart një mesazh të fuqishëm. Kuptimi më i rëndësishëm i këtij takimi është se Turqia tashmë nuk e sheh sigurinë kibernetike thjesht si një problem të teknologjisë së informacionit që trajtohet nga ekspertët teknik, por si një nga fushat strategjike në qendër të arkitekturës së sigurisë së shtetit. Zhvillimi i takimit në kompleksin presidencial, nën kryesimin e presidentit Erdogan, është shumë domethënës simbolikisht. Tregon se siguria kibernetike ka pushuar se qeni një problem i departamenteve të teknologjisë së informacionit dhe ka arritur në nivelin e sigurisë kombëtare. Pjesëmarrja në procesin e institucioneve si Agjencia Kombëtare e Inteligjencës MIT, Ministria e Brendshme, Departamenti Presidencial i Industrisë së Mbrojtjes dhe Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës dëshmon se kërcënimet kibernetike tashmë nuk shënjestrojnë sistemet kompjuterike të izoluara, por drejt për drejt funksionet kritike shtetërore. Si pas Saruhanit, sot sulmet kibernetike kërcënojnë drejt për drejt infrastrukturën e energjisë, sistemet bankare, rjetet e komunikimit, aeroportet dhe bazat e të dhënave publike. Kjo tashmë nuk ka të bëj vetëm me humbjen e të dhënave, ka të bëj me paralizimin e jetës së përditshme, pa qëndrueshmërinë ekonomike dhe rrezikun e panikut të gjerë social. Lidhur me sovranitetin digital dhe teknologjinë vendase, Altën e Vlek vuri në duke se në një botë ku rrugët e të dhënave dhe vetë infrastruktura digitale mund të shkaktojnë kriza diplomatike, koncepti i Turqis adeo kibernetik, të cilën ai e përkufizon si një formë të sovranitetit digital, po bëhet gjithnjë e më e rëndësishëm. Dërsa Saruhan, duke deklaruar se theksimi i teknologjisë vendase dhe kombëtare është një çështje shumë dimensionale dhe të jetë strategjike në fushën e sigurisë kibernetike, tërhoqi vëmendjen të rrezikut që mund të krijojë varësia e tepërt nga teknologjitë e jashtme. Kur bëheni plotësisht të varur nga teknologjitë e një shteti tjetër për infrastrukturën tuaj të sigurisë, sistemet e ruajtjes së të dhënave apo softuerët kritik, ju faktikisht dorëzoni një pjesë të sigurisë suaj. Saruhani vuri në duke se shumë vende nga Shëbaja deri në Kinë për këtë arsye përpiqen të ndërtojnë ekosisteme digjitale sovrane dhe theksoi se edhe Turqia po ndjek një rrugë të ngjashme. Inteligjenca artificiale është një titull tjetër kritik që të dy ekspertët nënvizuan veçanërisht. Altën e Vlek thekson si kërcënimet kibernetike të brezit të ri du të përfshin gjithë një më shumë sisteme automatike të mbështetur nga inteligencë artificiale dhe se këto sisteme du të përmbajnë si teknologji mbrojtje që mund të diktojnë sulmet, ashtu edhe mjetet sulmi autonome që shënjestrojnë infrastrukturën kritike. Saruhan nga ana tjetër e shpjegon për masën e kërcënimet me shembuj konkret. Në të kaluarën, sulmet e tipit phishing përmbanin gabime drejtshkrimore, njerëzit mund të kuptonin që ishte false. Sot me inteligjencën artificiale është e mundur të prodhojmë mesazhe të përsosura në gjuhën turke, të përshtatura posaçërisht për individët. Sistemet e inteligjencës artificiale tashmë mund të skanojnë automatikisht pikat e dobta të sigurisë, të përshtatin sulmet në kohën reale dhe të analizojnë në mënyrë autonome sistemet e mbrojtjes. Saruhani deklaroi se planifikuesit e sigurisë kibernetike tashmë i marrin seriozisht rreziqet si helmimi i modeleve të inteligjencës artificiale me të dhëna të gabuara, manipulimi i mekanizmave automatik të vendimmarrjes dhe rrezikimi i sistemeve kritike të inteligjencës artificiale, dhe e përfundoi fjalën e tij me këtë paralajmërim. Kërcënimet digjitale tashmë nuk janë vetëm një çështje teknike, janë një problem sigurie që mund të prodhojë pasoja amike, politike dhe sociale.

Bosnia Herzegovina există një qasë që të gjithë e din, momenti kur në tavolin vendoset një oblande e madhe, ende e paprerë. Fika ende nuk ka prekur shtresat, por për të gjithë e din se çfarë do të duket. Sytë ndalen tek vijat e rregullta dhe të rrjeta që duket mes shtresave të holla. Dikush patjetër pyet, a është forcuar? Dhe përgjigja shumicën e herve vjen me një buzëqeshje të lehtë, edhe pak. Pikërisht në këtë pritje nisi historia e oblandes. Oblandeja nuk përgatitet me nxitim, por as nuk është e vështirë. Ajo kërkon rregull, durim dhe mas. Pasi përgatitet, qëndron për ditë të tëra në sofër, për t'u ndarë me mysafirët, shqinjet apo familjen.

Për parambushjes dhe shtresave duhet kuptuar baza. Petët e oblandës, këto fletohola pothuajse të padukshme, nuk shërbejnë vetëm për të mbajtur kremin, ato përbëjnë të gjithë strukturën e ëmbëlsirës. Petët e oblandës përgatiten nga një përzierje shumë e thjeshtë, miell, ujë dhe ndonjëherë një sasi e vogël vaji. Kjo masë piqet në temperatura të larta në kallëpe të posaçme dhe merr një strukturë të hollë, të thatë dhe të lezetshme, poroze. Pikërisht fal këtyre poreve, petët e thithin kremin, zbuten për e ruajnë formën e tyre. Kur merret me vete, duket e brisht, por kur shtresat bashkohen, krijon një tërësi të fortë. Ndoshta pikërisht për këtë arsye, oblandë është si një simbol i të qenit bashkë, e ndjeshme kur është vetëm, e fortë kur së bashku.

Në Bosnjë Oblande përgatitet shpesh sidomos gjatë festave dhe përgatitjeve dimërore. Përgatitjet më të herët dhe me kalimin e kohës bëhen edhe më të mira. Fëmijët presin me padurim, por përgjigja është gjithmonë e njëjtë. Ende nuk është gati. Një anekdot nga Tuzla e përmbledh bukur këtë. Një nën përgatit Oblande natën dhe lë të ftohet. Fëmijët zgjohen natën dhe përpiqen ta presin fshehurazi, por mbushja ende nuk ishte mpiksur dhe gjithçka shpërndahet. Në mëngjes nëna thot vetëm, a e pat, Oblande na mëson durimin, që nga jo ditë fëmijët mësojnë të presin dhe ndoshta për herë të parë kuptojnë se disa gjëra kërkojnë kohë.

Ublandja klasike përgatitet me disa shtresa dhe me një mbushje të pasur. Mbushja mesakonshme bëhet me sheqer, qumësht, gjalp dhe sipas dëshirës me arra, biskota ose çokoladë. Për mbushjen bazë nevojiten 200 gram sheqer, 100 ml qumësht, 150 gram gjalp ose margarinë, 200 gram biskota të bluar ose arra dhe sipas dëshirës 100 gram çokoladë. Përgatitja fillon me ngrohjen e qumshit dhe sheqerit. Pasi sheqeri të shkrihet, shtohet gjalpi dhe përzihet. Më pas i dhen biskotat ose arrat, nëse dëshirohet shtohet edhe çokoladë. Masa duhet të jetë e dendur, por e lehtë për të përhapur. Mbushja lyhet mbi petën e parë të oblandës, sipër vendoset një petë e dytë dhe njëti proces përsëritet. Pasi shtresat të përfundojnë, sipër mbulohet me një petë tjetër dhe oblandja shtypet, zakonisht duke vendosur një peshë mbi të. Në këtë mënyrë shtresat bashkohen mirë me njëra tjetrën. Pas disa orësh, kur forcohet, oblandje pritet në copa katrore ose dritkënçe. Çdo copë tregon qartë strukturën e rregullt të shtresave.

Blendja nuk ka vetëm një recetë të vetme. Në disa shtëpi shtohet arë kokosi, në një tjetër rrushi thatë, diku preferohet karameli, diku mbushja me çokoladë. Çdo shtëpi ka masën dhe prekjen e vetë, por ka një gjë që nuk ndryshon. Oblandja është për të ndarë me të tjerët, nuk konsumohet vetëm, ajo merr kuptim gjithmonë në mes të një sofre dhe në mes të shumë njerëzve. Sot në programin ton, kuzhina me shijen e Sevdalinkës, folëm për një ëmbëlsirë që krijon një shije të qëndrueshme nga përbërës të thjeshtë. Oblandja në kujton se shtreset e ëmbla dhe të forta nuk gjenden vetëm tek ëmbëlsirat, por edhe në vetë jetën. Urojmë që kuzhina juaj të jetë e mbushur me shtreset e ëmbla dhe histori të bukura. Kuzhina me shijen e Sevdalinkës.

Përshëndetje të nderuar dëgjues, mirë se vini në emisionin Agenda Gjeoekonomike në Radion Zëri Tyrkis, ku flasim për luftën e fuqisë për te shifrave dhe për drejtimin e rritë e ekonomisë globale. Sot më shumë se sa teknikat financiare të konceptit të petrodollarit, do të ndalemi drejt për drejt në zemën e këtij sistemi, pra tek mënyra se si struktura gjigante kartelesh si OPEC-u kanë formësuar botën dhe pse sot po lëkunden. Në njërën anë kemi të rishikimin e një nacionalizimi të burimeve, i cili që nga vitet 1960 ka gjunjëzuar superfuqit duke mbyllur rubinetet e naftës, ndërse në anën tjetër kemi realitetit e reja të tregut të cilat e refuzojnë këtë trashëgimi. OPEC-u, pra Organizata e Vendeve Eksportuese të Naftës, nuk është thjesht një grup prodhuesish të naftës, por një nga armët më të suksesshme gjeoekonomike në histori. Kjo strukturë, e cila kontrollon rreth 80% të rezervave botërore të naftës, për gjysmë shekulli ka përcaktuar gjithçka, nga inflacioni global deri te prodhimi industrial rreth një tavoline të vetme. Por tashmë, kur kemi mbërritur në vitin 2026, shohim se këmbët e kësaj tavoline po dridhen më shumë se kur më parë. Ndërruar dëgjues, logjika gjeoekonomike e sistemit e kartelit është në fakt e thjeshtë, veprosë bashku, kufizohë furnizimin, kontrolohë çmimin dhe sigurohë lëshime politike. OPEC-u i themeluar në vitin 1960 ishte përpjekje e vendeve që kishin fituar pavarësinë pas kolonizimit për të vendosur suverenitet mbi burimet e tyre natyrore. Pra, nafta nuk u shëndrua vetëm në një mall tregtar, por edhe në një dinjitet kombëtar dhe një mjet gjeopolitik. Megjithatë, situata me të cilën përballemi sot është përbërje e kësaj force kolektive. Vendimi i Emirateve të Bashkuara Arabe për të larguar nga OPEC-u pas një bashkëpunimi 60 vjeçar nuk është thjesht një dorëheqje antarësie. Ky është një tregues se logjika e kartelit po humbet përballë botës moderne. Emiratet e Bashkuara Arabe nuk duan më të prodhojnë sipas kuotave të përcaktuara nga të tjerët, por synojnë të marrin përfitimin e investimeve të tyre gjigande. Abu Dhabi, me objektivin për të arritur kapacitetin e prodhimit në 6 milion fuqi në ditë, po kalon nga strategjia e kartelit për përcaktimin e çmimit tek strategjia e fitimit të pjesës së tregut. Këtu del për para nesh koncepti më kritik gjeoekonomik, menaxhimi i kapacitetit rezerv. Në kushte normale, fuqia e kartelit buron nga aftësia për të hapur ose mbyllur shpejt rubinetet në moment krizash, por me largimin e Emirateve të Bashkuara Arabe, kjo barrë mbetet pothuajse tërësisht mbi subet e Arabisë Saudite. Kjo situatë shndron Arabinë Saudite në të vetmin garantues të disiplinës së kartelit, ndërsa njëkohësisht shton prirjen e anëtarëve të tjerë për të shkelur kuotat. Shkurtimisht, besnikëria brenda kartelit po ia lë vendin një konkurrencë të lirë, ku secili po kujdeset vetëm për interesin e vet. Heroi i fshehur pas dobësimit të karteleve është ai që quhet paradoksi i gjelbur. Kjo teori e ekonomistit gjerman Hans Wernersin mund të jetë një nga shënimet më goditëse të agjendës sonë gjeoekonomike për sot. Ndërsa bota po ecën me shpejtësi drejt dekarbonizimit dhe energjive të rinovueshme, prodhuesit e naftës po përballen me një realitet të ashpër. Nëse nuk e shesim naftën që kemi tani, në të ardhmen ajo mund të mos ketë më asnjë vlerë. Kjo frikë po e shtyn prodhuesit jo drejt kufizimit të furnizimit, por përkundrazi drejt rritjes së prodhimit. Logjika është: unë duhet i kthej në para pasuritë mia përpara se të shndrohen në gur pa vlerë nën tokë.

Ok, pa e shëm disiplinën gjysmëshekullore të OPEC-ut. Kjo nuk është vetëm një vendimarrje ekonomike, por edhe një lëvizje etike gjeopolitike. Buxhetet shtetërore të financuara nga të ardhurat e naftës janë të detyruar të shfrytëzojnë deri në fund këtë burim përpara se transformimi energjetik të përfundojë. Atëherë të nderuar dëgjues, si do të ndikojë kjo luftë e brendshme e kartelëve tek Tyrkia dhe tek ekuilibri global? Nga këndvështrimi gjeoekonomik, prishja e disiplinës së kartelit dhe nisja e luftrave për pjesën e tregut mund të nxisin një rënje strukturore të çmimeve të naftës. Analistët parashikojnë se me prodhimin e pakontrolluar të aktorëve si Emiratet e Bashkuara Arabe, çmimet mund të bije nga 5 deri në 10 dollar për fuqi. Për një vend importues energjie si Tyrkia, kjo do të thotë një hapësirë e madhe frymarrje për uljen e deficitit të llogarisë koherente dhe lehtësimin e presioneve të inflacionit. Kujtojmë se çdo rënje e përhershme prej 10 dollarësh në çmimin e naftës i sill ekonomisë së jashtme të Tyrkisë miliarde dollar përfitime. Por medalja ka dhe anën tjetër. Dobësimi i kartelëve nënkupton humbjen e parashikueshmërisë në tregjet globale të energjisë. Tregu i cili më parë mbahej i qëndrueshëm nga OPEC-u, tani po bëhet më i brisht përballë tensioneve gjeopolitike dhe krizeve në pika kritike si ngushtica e Hormuzit. Në këtë pikë, Tyrkia po merr një pozicion strategjik, jo vetëm si konsumator, por edhe si një qendër energjetike rajonale. Në këtë periudhë të re, ku fuqia e kartelit po zëvendësohet nga pavarësia strategjike, korridorët energjetike dhe hapat për shfrytëzimin e burimeve vendese të ndërtuara mbi vizionin shekuj i Tyrkisë, po e çojnë vendin tonë nga një pozicion thjesht pranues çmimesh në një aktor që përcakton lojën. Dërsa bota perëndimore përëndohet nën kostot e transformimit të gjelbër, Tyrkia jo vetëm që garanton sigurinë e linjave tradicionale të energjisë, por po shndërrohet edhe një element strategjik ekuilibri në rendin e ri energjetik. Të nderuar dëgjues, sot në agjendën gjeoekonomike u përballëm me një tablo të qartë. Strukturat e ngurtë të kartelëve të shekujt 20 po shpërbëhen përballë ritmit teknologjik të shekujt 21 dhe presionit të transformimit të gjelbër. Nafta nuk është më një armë, por po shndërrohet një aset tregtar që po jeton ditët e saj të fundit. Dobësimi i OPEC-ut ndoshta për herë të parë në histori po hap dyert e një transferimi të madh pasurie nga prodhuesit e konsumatori. Në këtë rend të ri fituesit nuk do të jenë ata që mbajnë në dorë rubinetet e naftës, por ata që arrin të shëndrojnë atë energji në teknologji në mënyrë më efikase dhe që e vendosin pavarësinë strategjike mbi çdo lloj varësie. Me urtësinë e Anadolit dhe dinamizmin e ekonomisë moderne, Tyrkia është kandidat për të qenë një nga fituesit më të rëndësishëm të këtij transformimi të madh. Ne do të vazhdojmë të ndjekim përshpërimet e shifrave dhe hapat e strategjisë. Kudo që ndodheni në botë, ju dërgojmë përshëndetjet tona më të përzemërta. Agenda gjeoekonomike.

Të gjithë të dashur, tani kemi interval tjetër muzikor, që jeni duke dëgjuar këngëtarin Berkaj, të mëneti me titull, Bukës Beni Gërmeli. Kjo vajzë duhet të më shohë mua.

Dëgjua transmitimin e të rëtëshi për sotë, sërish do të ridigjohemi nesër në të njëjtën orë me lajmet e ditës, rubrikën Kujtesa Historike, zbulimet rastësishme që letësojnë jetën dhe produktet turke me tregues gjeografik. Unë Serdar Hyseni, në emër të kolegëve që kontribuan në realizimin e misionit, bashkë me operatorin e zërit Gjihan Aktepe, jurojmë ditën e mirë dhe miru dëgjofshim.

Të gjusë të nderuar, përshëndetje nga Radio Zëri Tyrkiese, sot është të hënë 18 maj 2026. Këto në Ankara orë është 15:30 minuta. Programi radiofonik të TRT-s në Shqipë mund të dëgjoni çdo ditë në këtë orë për mes radiostacionit TRT World West në satelitet të Turksat 3 dhe 4, si dhe në internet në adresen trtdinle.com/radiolar. Pas buletinit të lajmeve do të dëgjoni rubrikat. Kujtesa historike, zbulimet të rastishme që letësojnë jetën dhe produktet turke me tregues gjeografik. Kurse në intervalet muzikore do t'ju shoqërojnë këngë të zgjedhura turke. Para mikrofonit jemi unë Erxhan Muharremi dhe kolegu Hilmi Velagoshti, kurse në pultin e transmetimit për 55 minuta në vijim do të jetë Gjihan Aktepe.

0: Union fillimisht me titulemeve kryesore që do të ndiqni në këtë edicion informativ. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu autorizoi të hënën ushtrinë e vendit të tij për të ndaluar dhe sekuestruar flotilën globale Sumud, e cila synon të thyej bllokadën ndaj rrypit të Gazës dhe të dërgojë ndihmë humanitare në rajon. Ndërkaq që Ankaraja zyrtare dënoi ndërhyrjen e forcave izraelite në ujrat ndërkombëtare ndaj flotilës globale Sumud, e cila po transportonte ndihmë humanitare për Gazën, si dhe kërkoi lirimin e menjëhershëm e pakushtet të pjesëmarrësve të ndaluar. Nga ana tjetër, sulmet izraelite në Gazë kanë vazhduar pavarësisht armpushimit në fuqi, duke shkaktuar viktima të reja palestineze. Autoritetet shëndetësore në Gazë raportojnë për të vrarë dhe të plagosur në Deir el-Balah dhe Han Yusuf. Ministri i Jashtëm turk Hakan Fidan dhe iranian Abbas Araghchi kanë diskutuar në telefon mbi bllokimin e negociatave me Shtetet Bashkuara të Amerikës pas të shtimit të Washingtonit për të propozuar lëshime konkrete ndaj Teheranit. Ndërsa armpushimi mbetet i brisht, Irani ka paralajmëruar ashpër presidentin Donald Trump kundër rinisjes së sulmeve ushtarake. Presidenti i Iranit Mesut Pezeshkian deklaroi se vendi i tij nuk do t'i nënshtrohet asnjë fuqi dhe nuk do ta sakrifikojë nderin kombëtar për rehat apo interesa të përkohshme. Bashkimi Evropian po përgatit rregulla të reja që synojnë uljen e varësisë ekonomike nga Kina, duke vendosur detyrim për kompanitë evropiane që pjesët kritike t'i sigurojnë nga të paktën tre furnizues të ndryshëm.
1: Dëgjuesi i nderuar, po japim lajmet. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu autorizoi të hënën ushtrinë e vendit të tij për të ndaluar dhe sekuestruar flotilën globale Sumut, e cila synon të thyej bllokadën ndaj rripit të Gazës dhe të dërgojë ndihmë humanitare në rajon. Sipas raportimit të televizionit shtetëror izraelit Kan, Netanyahu zhvilloi herët në mëngjes një mbledhje të sigurisë, ku shqyrtuan planet për ndërhyrjen ndaj flotës. Në lajm thuhet se Izraeli nuk do të lejojë thyrjen e bllokadës detare ndaj Gazës dhe se ndërhyrja mund të ndodhë në orët e vijim. Herët në mëngjesë dhe Ministria e Punëve të Jashtme izraelite deklaroi se Tel Avivi nuk do të lejojë shkeljen e bllokadës detare ndaj Gazës, duke u bërë thirrje pjesëmarrësve të flotilës që të ndryshojnë kursin dhe të kthehen pas. Misioni pranveror 2026 i flotilës globale Sumut, që synon dërgimin e ndihmave humanitare jetike në Gazë, ishte përballur edhe me 29 prill me ndërhyrjen e ushtrisë izraelite pranë ishullit të Kretës. Sipas organizatorëve, forcat izraelite kishin ndërhyrë në ujrat ndërkombëtare rreth 600 milje larg Gazës dhe pranë ujrave territoriale greke, duke ndaluar 177 aktivistë dhe duke i kështrajtuar ata. Një incident i gjashëm ishte regjistruar edhe në gusht të vitit 2025, kur ushtria izraelite kishte ndërhyrë ndaj një tjetër misioni të flotilës globale Sumut, ku mbanin pjesë mbi 500 aktivistë nga më shumë se 44 vende të botës dhe me mbi 40 anije në drejtim të Gazës.
0: Ndërkaq, Ministria e Punëve të Jashtme të Republikës së Tyrkisë dënoi ndërhyrjen e forcave izraelite në ujrat ndërkombëtare ndaj flotilës globale Sumud, e cila po transportonte ndihmë humanitare për Gazën, si dhe kërkoi lirimin e menjëhershëm e pakushtet të pjesëmarrësve të ndaluar. Në një deklaratë me shkrim, ministria cilësoi ndërhyrjen ndaj flotilës si një akt të ri piraterie, duke theksuar se e dënon me forcë këtë veprim. Sipas deklaratës, flotilia globale Sumud përfaqëson një shembull solidariteti ndërkombëtar dhe në bord ndodheshin qytetarë nga rreth 40 vende të botës. Sulmet dhe politikat friksuese të Izraelit nuk do të mund ta pengojnë kërkesën e bashkësisë ndërkombëtare për drejtësi dhe solidaritet me popullin palestinez, thuhet në reagim. Ministria kërkoi që Izraeli t'u jap fund veprimeve që shpërfillin të drejtën ndërkombëtare, të ndalë menjëherë ndërhyrjen dhe të lirojë pakushtet pjesëmarrësit e flotilës. Po ashtu u bë ditur se po ndërmerren hapat e nevojshëm për kthimin e sigurt të shtetasve turq në vend, ndërsa procesi po ndiqet në bashkëpunim me shtetet e tjera. Në fund të deklaratës u bë thirrje bashkësisë ndërkombëtare që të mbajë një qëndrim të përbashkët dhe të vendosur kundër veprimeve të Izraelit.
1: Edhe kreu i drejtorisë e komunikimeve të presidencës së Tyrkisë Burhanettin Duran dënoi të hënën sulmin e Izraelit ndaj flotilës globale Sumud në ujrat ndërkombëtare, duke cilësuar atë si barbari dhe poshtrim në kundërshtim të hapur me të drejtën ndërkombëtare dhe vlerat njerëzore. Në një deklaratë publikuar në rrjetet sociale, Durani reagoi ndaj ndërhyrjes së Izraelit kundër flotilës civile, e cila synon të thyej bllokadën ndaj Gazës dhe përfshin aktivistë nga 40 vende të botës. Ai theksoi se sulmi ndaj aktivistëve për të drejtat e njerëzimit dhe shënjimi i civilëve të paarmatosur përbën sulm të drejtpërdrejtë ndaj dërgjegjes së njerëzimit. Sipas Duranit, bashkësia ndërkombëtare, veçanërisht shtetet që kanë qytetarë në flotile, kanë përgjegjësi të garantojnë sigurinë e civilëve dhe të sigurojnë që

0: për gjegjësit të japin logari para drejtësisë ndërkombëtare. Ai bëri të ditur gjithashtu se institucionet turke po vazhdojnë përpjekjet për kthimin e sigurt të shtetas fetor që të aktivistët të tjerë që ndodheshin në flotile. Në përfundim, Durrani deklaroi se presidenti Recep Tayyip Erdogan dhe Republika e Tyrkisë do të vazhdojnë të kundërshtojnë atë që ai e quajti dhunë, pirateri dhe paligjshmëri, duke mbështetur kauzën palestinezë në çdo platformë ndërkombëtare.
1: Nga ana tjetër, 4 palestinezë u vranë dhe 4 të tjerë u plagosën në sulmet e fundit ajrore izraelite në Gaz, pavarësisht ankushimit që vazhdon të jetë në fuqi. Burime mjekësore thanë për agjencinë e lajmeve Anadolu se 3 palestinezë humbën jetën në një sulm izraelit që kishte në shënjestër qytetin Deir el-Balah dhe pjesën qendrore të Gazës. Dëshmitarët thanë se një dron izraelit goditi një qendër për shpërndarjen e ushqimit pranë spitalit dëshmor të Al-Aqsas në Deir el-Balah. Burime mjekësore raportuan gjithashtu se një palestinez tjetër u vra dhe 4 persona u plagosën pas një dron izraelit goditi një grumbullim palestinezësh në Han Yunus. Në një tjetër zhvillim, burime lokale dhe dëshmitar okular thanë se disa automjete ushtarake izraelite hynë në qytetin Beni Suheila në lindje të Han Yunusit në orët e para të mëngjesit të së dielës, të shoqëruara me të shtëna armësh dhe granatime artillerie. Sipas burimeve, mjetet ushtarake shtynë 10 metra më në perëndim bloqet e betonit që shënojnë të ashtu quajturën Via e Verdhë në lagjet të Al-Rakab dhe Al-Faim, duke zgjeruar kështu zonat në pushtimin izraelit. Dëshmitarët thanë gjithashtu se një buldozer ushtarak izraelit shembi disa shtëpi në zonë, ndërsa shumë familje u detyruan të zhvendoseshin drejt pjesëve qendrore dhe perëndimore të Han Yunusit. Via e Verdhë referohet kufirit deri ku forcat izraelite u tërhoqën brenda Gazës si pjesë e fazës 2 të planit të shpallur nga presidenti amerikan Donald Trump në përfundim të luftës në enklav. Sipas autoriteteve shëndetësore në Gazë, Izraeli ka vrarë më shumë se 72.600 njerëz, kryesisht gra e fëmijë, si dhe ka plagosur mbi 172.000 të tjerë që nga tetori i vitit 2023.
0: I dërguari special i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Sirinë, Tom Barak, deklaroi se Siria tashmë është një laborator për një rreshtim të ri rajonal të diplomacisë, integrimit dhe shpresës për të gjithë rajonin. Komentet e tij u publikuan në platformën X të dielën, pas një takimi të zhvilluar të shtunë me presidentin sirian Ahmed Shara për të diskutuar zhvillimet në Siri dhe në rajon. Barak tha se në udhëheqjen e Al-Sharas dhe falë diplomacisë së përkushtuar të ministrit të jashtëm sirian Asad Hasan Al-Shaibani, Siria ka arritur përparim të jashtëzakonshëm. Sipas tij, mundësitë që shtrihen përpara vendit ofrojnë përparim të shquar për popullin sirian dhe stabilitet afatgjatë. Takimi u mbajt në Pallatin Popullor në Damask. Agjencia zyrtare siriane e lajmeve raportoi se palët diskutuan zhvillimet në Siri dhe rajon, si dhe mënyrat për forcimin e bashkëpunimit ekonomik mes dy vendeve. Lufta civile më shumë se 13 vjeçare në Siri ka shkaktuar mbi gjysmë milioni viktima dhe ka zhvendosur miliona njerëz. Ish udhëheqësi sirian Bashar Assad shtypi me forcë protestat patësore që shpërthyen kundër regjimit të tij në vitin 2011. 10 mijëra njerëz u vran, u zhvendosën ose u zhdukën në sistemi brutal të burgjeve të regjimit të rrëzuar të Esadit. Në dhjetor të vitit 2024, Lëvizja Siriane e Rezistencës rrëzoi Bashar Esadin duke hapur rrugë për Sirinë e re me garanci kushtetuese për të gjithë qytetarët.
2: Po dëgjoni Zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Ministri i Punëve të Jashtme të Tyrkisë Hakan Fidan dhe homologu tij iranian Abbas Araghchi kanë zhvilluar një bisedë telefonike për të diskutuar gjendjen e fundit në procesin e negociatave mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit. Biseda erdhi pas raportimeve të mediave iraniane se Washingtoni ka dështuar të ofrojë lëshime konkrete në përgjigjen e tij ndaj agjendës së propozuar nga Teherani. Agjencia e lajmeve Fars njoftoi se Washingtoni ka paraqitur një listë me 5 pika ku kërkohet që Irani të mbajë në punë vetëm një stacion bërthamor dhe të transferojë në SHBA rezervat e tij të uraniumit shumë të pasuruar. Gjithashtu raportohet se SHBA-ja ka refuzuar lirimin e qoftë edhe 25% të aseteve të ngrira të Iranit apo pagesën e dëmshpërblimeve të luftës. Washingtoni e ka kushtëzuar ndërprerjen e armiqësive në të gjitha frontet me fillimin e negociatave. Mediat iraniane argumentojnë se SHBA-ja po kërkon lëshime që nuk e arriti dot gjatë luftimeve aktive, duke shkaktuar kështu një bllokim të procesit. Në propozimin e tij, Irani ka bërë thirrje për përfundimin e luftës në të gjitha frontet, përfshirë Libanin, dhe ndalimin e bllokadës detare të SHBA-s. Teherani ka theksuar gjithashtu vazhdimin e menaxhimit

0: të pajtit në ngushtitës strategjike të Ormuzit. Tensionet rajonale janë përshkallëzuar që kur SBA dhe Izraeli nisën sulme kundër Iranit në shkurt, ndërsa një anë pushim është në fuqi që nga 8 prilli, zëdhënësi i forcëve të armatosura iraniane, Abul Fazl Shekarxhi, paralajmëroi të dielën Donald Trumpin kundër nisjes së sulmeve. Presidenti i dëshpëruar amerikan duhet të di se nëse kërcënimet e tij zbatohen, burimet e ushtria vendet të tij do të përballen me skenar të paprecedent, ofensiv bëfasues dhe të trazuar, tha ai.
1: Ndërkaq presidenti i Iranit Mesut Pezeshkian deklaroi se vendi i tij nuk do të nështrohet asnjë fuqi dhe nuk do ta sakrifikojë nderin kombëtar për rahati apo interesa të përkohshme. Si pas Agjencisë Shtetërore Iraniane të Lajmeve, IRNA, Pezeshkian e foli gjatë një takimi në Teheran me pjesëmarrjen e antarëve të qeverisë për zhvillimet e fundit dhe situata në vend. Ai tha se kundërshtandët nuk mund të detyrojnë Iranin të dorëzohet me raketa, bomba apo avion, por paralajmëroi se përçarja dhe nxitja e kaosit mund të përdoren për të dobësuar unitetin shoqëror. Ne nuk do të përkulemi, në asnjë mënyrë nuk do të nështrohemi asnjë fuqie. Nuk do t'ja flijojmë derën e vendit për rehatin dhe interesat tona të kësaj bote, por vendit duhet të drejtohet me mençuri, u shpreh ai. Duke komentuar thirrjet kundër negociatave, Pezeshkian tha se slogani "Nuk do të negociojmë" nuk ka kuptim. Po nuk negociuam, çfarë duhet të bëjmë? Ne negociojmë me dinjitet, kemi të drejtë, kemi logjikë dhe argumente. Mund t'i mbrojmë fuqishëm të drejtat e vendit dhe me mbështetjen e popullit do t'i mbrojmë të drejtat e tij, deklaroi presidenti iranian. A i theksoj se përgjigjet dhe qëndrimet arsyshme nuk arrijen me slogane, por me veprime konkrete në teren. Ne do t'i shërbim popullit dhe vendit tonë me çdo rrethan, do të qëndrojmë me dinjitet për ballë të huajve, do të negociojmë dhe do të mbrojmë të drejtët e popullit tonë me çdo çmim, tha Pezeshkiani. Presidenti iranian riktheu në vëmendje edhe krizën energjetike në vend, duke bërë sërish thirrje për kursim të energjisë. A deklaroj se Irani konsumon 3 herë më shumë energji elektrike dhe gaz natyror se sa Evropa, duke paralajmëruar se vazhdimi këtë ritmi mund të shkaktoj probleme si në verë, ashtu edhe në dimër. Nëse respekton në regullat e kursimit, vjoj Pezeshkiani, atëhere ndërprerjet e energjisë elektrike dhe gazit natyror mund të shmanget. Duke folur për karburantët, a i tha se kapaciteti prodhimit të benzinës ka rënë, ne prodhojmë rreth 100 milion litra benzin në ditë, dërsa nevoja jon arrin në 150 milion litra, përfundoi presidenti iranian.
0: Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, Ismail Bekaj, deklaroi se vendi i tij nuk do të zhvillojë negociata përmes mediave lidhur me bisedimet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe bëhet të ditur se kontaktet po vazhdojnë me ndërmjetësimin e Pakistanit. Në konferencën javore për shtyp në Teheran, Bekaj tha se propozimi i paraqitur nga pala amerikane është shqyrtuar dhe se përgjigjja e Iranit i është përcjellë Washingtonit. Sipas tij, në këtë fazë nuk janë diskutuar ende detajet e çështjes bëthamore, pasi fokusi kryesor mbetet përfundimi i luftës. Bekaj theksoi se prania e SBA-s dhe Izraelit në rajon nuk sjell siguri. Ai tha se vizita e zyrtarëve izraelit në Emiratet e Bashkuara Arabe nuk ishte e fshehtë për Iranin dhe se Teherani kishte dieni për të. Ndërkaq ai voi në pas se Irani nuk ka armiqësi me asnjë vend të rajonit, por shtoi se shtetet rajonale, veçanërisht Emiratet e Bashkuara Arabe, duhet të nxjerrin mësime nga zhvillimet e fundit. Lidhur me mundësin e vendosjes e tarifave për kalimin në përngushticën e Hormuzit, Bekaj bërë të ditur se Irani po zhvillon kontakte me Omanin për krimin e mekanizme të posaçëm dhe se javën e kaluar janë zhvilluar edhe takime mes delegacioneve teknike. A i tha se Teherani ka bërë përpjeket më dha për garantimin e sigurisë së lundrimit në ngushticë dhe se vendosje e tarifave ka bazë juridike e logike. Si pas ti, reduktimi çështjes vetëm në aspektin ekonomik do të ishte një thjeshtimi problemit. Bekaj theksoi se e drejta e Iranit për pasurimin e uraniumit njihet nga traktati për mos përhapjen e armëve bërthamore dhe mbetet ende në fuqi. Ai akuzoi SBA-n si përgjegjëse për pasigurinë në dete, duke thënë se Rusia dhe Kina janë gjithashtu të vetëdijshme se kërcënimet ndaj tregtisë detare burojnë nga politikat amerikane. Sipas tij, Teherani dhe Pekini ndajnë të njëjtin qendrim për lirinë e tregtisë detare, ndërsa pirateria dhe pengesat ndaj tregtisë në det shkaktohen nga SBA-ja. Zëdhënësi iranian deklaroi po ashtu se vendi i tij nuk do të hiqet nga interesat kombëtare përballë presioneve ekonomike dhe kërcënimeve, duke shtuar se Washingtoni është i vetëdijshëm për mënyrën se si Irani do t'i përgjigjë një sulmi të mundshëm. Në lidhje me incidentin ndaj një anije me flamur të Koreas Jugut në ngushticën e Hormuzit, Bekaj tha se hetimet për rastin po vazhdojnë.
1: Media iraniane raportoi të hënën se Teherani ka përcjellë Washingtonit përmes ndërmjetësimeve të Pakistanit një dokument të ri me 14 pika. Si pas agjencisë gjysme zyrtare iraniane të lajmeve Tasnim, propozimi Iranit për qëndrojt e negociatat për përfundimin e luftës dhe të hapat për ndërtimin e besimit nga ana e shteteve të bashkuara të Amerikës. Autoritetet iraniane kishin njoftuar më herët se përmes Pakistanit i kishin dërguar Washington një propozim të ri për arritjen e një marrëveshje që mund të jap fund përplasjes mes dy vendeve. Presidenti amerikan Donald Trump kishte deklaruar më 3 maj në një intervistë për televizionin shtetëror izraelit Kan se propozimi i paraqitur nga Irani ishte i papranueshëm. Pas kësaj, SBA-ja i kishte dorëzuar Teheranit, po përmes Pakistanit një kundërpropozim me kushtet e veta. Më 10 maj, Irani kishte kthyer përgjigjen Washingtonit duke përcjell Pakistanit një tjetër propozim me kërkesat dhe kushtet e tij, kurse Trumpi deklaroi se nuk i kishte pëlqyer përgjigja iraniane dhe përsëriti kërcënimet për sulm.
0: Mediat iraniane raportuan se SBA-ja ka dështuar të bëjë lëshime konkrete në përgjigjen e fundit në propozimin e Iranit për negociata mbi përfundimin e luftës. Agjencia iraniane Fars për të ditur se Washingtoni ka paraqitur Teheranit një listë me 5 pika ku përfshihet kërkesa që Irani të mbajë në funksion vetëm një central bërthamor dhe të transferojë rezervat e uraniumit të pasuruar në SBA. Sipas raportimeve, SBA-ja ka refuzuar gjithashtu të lirojë madje as 25% të pasurive iraniane të ngrira jashtë vendit dhe të paguaj dëmshpërblime për dëmet e shkaktuara gjatë luftës që nisi më 28 shkurt. Agjencia Fars shtoi se Washingtoni e ka kushtëzuar ndërprerjen e luftimeve në të gjitha frontet me fillimin e negociatave. Ndërkohë, agjencia Amer deklaroi se SBA-ja po përpiqet të marrë në tavolinë e bisedimeve lëshime që nuk arriti të sigurojë gjatë luftës, gjë që sipas saj mund të çojë në bllokimin e negociatave. Në propozimin iranian kërkohet përfundimi i luftës në të gjitha frontet, përfshirë luftën e Izraelit në Liban, si dhe heqje e blokadës detare amerikane dhe porteve iraniane e vendosur më 13 prill. Teherani ka kërkuar gjithashtu heqjen e të gjitha sankcioneve amerikane dhe lirimin e pasurive iraniane të ngritura jashtë vendit. Sipas Farsit, Irani ka theksuar se do të vazhdojë të kontrollojë ngushticën e Hormuzit, një korridor strategjik energjetik që ka mbetur kryesisht i mbyllur që nga fillimi i kësaj lufte.
1: Presidenti SBA-së Donald Trump ka paralajmëruar Iranin duke thënë se ka ardhur koha që ata të vijë në veprim përpara se të mos mbetet asgjë prej tyre. Këto deklarata erdhën pas kërcënimeve të përsëritura ndaj Teheranit për të pranuar kërkesat e SBA-s për anëpushim, të cilat përfshin një zotim për të mos pasuruar materiale bërthamore, transferimin e uraniumit të pasuruar nga stacionet iraniane të forcat e SBA-s dhe rihapjen e ngushticës së Hormuzit. Tensionet rajonale janë përshkallëzuar që kur SBA-ja dhe Izraeli nisën sulmet të kundër Iranit më 28 shkurt, gjë që

0: Vizite hakmarre në Teheranit ndaj Izraelit dhe aleatëve të Shëbas në Gji, së bashku me mbylljen e ngushticës e Hormuzit. Kjo luftë e zgjedhur mes Shëbas Izraelit dhe Iranit, ishte gjithashtu në agendën e vizitës e fundit shtetërore të Trumpit në Pekin. Shtëpia e bardhë, njoftoi se Trumpi dhe presidenti kinez Xi Jinping kanë rënë dakord se Irani nuk mund të ketë armë thamore, bën thirrje për rihapjen e ngushticës së Hormuzit dhe kanë rënë dakord se asnjë vend apo organizat nuk mund të lejohet të vjel taksat tranzitit. Irani nga ana e tij paralajmëroi se nëse Shebaja rifillon luftën, do të përballet me pasoja ekonomike në rritje.
1: Teherani njoftoi krimin e një institucioni të posaçëm për kontrollin dhe tarifat e kalimeve në përngushticën e Hormuzit, një prej pikave më strategjike të tranzitit energjetik në botë. Komanda e forcave detare të Gardës Revolucionare Iraniane bërë të ditur se është themeluar institucioni përgjegjës për administrimin e ngushticës, i quajtur Autoriteti Ngushticës së Gjirit Persik. Në platformën sociale amerikane X është hapur edhe llogaria zyrtare e këtij institucioni, ku do të publikohen njoftime dhe rregulla lidhur me kalimet detare në ngushticën e Hormuzit. Sipas televizionit shtetëror iranian Press TV, anijet që synojnë të kalojnë nëpër këtë korridor detar do të marrin udhëzime përmes adresës elektronike info@pgsa.ir dhe do të duhet të sigurojnë leje kalimi sipas rregullave të reja të vendosura nga Irani.
2: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Gazeta amerikane The New York Times raportoi se Izraeli ka ndërtuar dy baza të fshehta ushtarake në shkretet Irën perëndimore të Irakut për të mbështetur operacionet kundër Iranit. Duke cituar zyrtar irakian dhe rajonal, gazeta tha se një nga bazat e zbuluara së fundmi është përdorur nga Izraeli në mënyrë periodike prej më shumë se një viti brenda territorit irakian. Sipas raportit, këto objekte janë përdorur për mbështetje ajrore, furnizim me karburant dhe shërbime mjekësore, ndërsa më vonë kanë luajtur rol gjatë luftës 12 ditore kundër Iranit në qershor të vitit 2025. Njëra nga bazat doli në dritë të pasibariu irakian Awad al-Shamari, vuri re aktivitetet të pazakonta ushtarake pranë zonës al-Nukaib në muajin mars. Ai njoftoi autoritetet lokale pasi pa helikopter, tenda dhe atë që dukej si një piste improvizuar uleje. Raporti shton se Al-Shamari më vonë u gjeti vdekur, ndërsa forcat irakiane që u dërguan për të hetuar zonën ranë në zjarr, duke lënë një ushtar të vrarë dhe dy të tjerë të plagosur. Më herët këtë muaj, edhe gazeta The Wall Street Journal raportoi se Izraeli ka ngritur një bazë sekrete ushtarake në rajon. Ndërkohë një zyrtar i lartë i sigurisë në Irak në deklaratën për agjencinë e lajmeve Anadolu i hodhi poshtë pretendimet për aktivitetet ushtarake izraelite në shkretet Irën perëndimore të Irakut, duke cilësuar ato si të pavërteta. Megjithatë, ai pranoi se forcat irakiane u përballën në mars me një operacion ajror misterioz në zonën shkretitore al-Nukaib dhe se incidenti ishte trajtuar në atë kohë.
1: Kurse Arabia Saudite njoftoi se mbrojtja ajrore e saj ka ndaluar dhe shkatëruar 3 dron pasi ata hynë në hapësirën ajrore të vendit nga Iraku, zëdhënësi i Ministrisë së Mbrojtjes Turki al-Maliki tha se dronët u rrëzuan të dielën në mëngjes pas hynë në hapësirën saudite nga territori irakian. Maliki theksoi se mbretëria gëzon të drejtën për të përgjigjur në kohën dhe vendin e duhur. Arabia Saudite do të marrë dhe zbatoj të gjitha masat e nevojshme operative për t'ju përgjigjur çdo përpjekje për të shkelur suverenitetin, sigurinë e mbretërisë dhe sigurinë e qytetarëve e banorëve të saj, tha ai. Tensionet rajonale janë përshkallëzuar që kur Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli nisën sulmet kundër Iranit në shkurt, Teherani u akmor me sulme që shënjestruan Izraelin si dhe aleatët e Shëbas në Gjirin Persik, përfshirë Emiratet Bashkuara Arabe së bashku me mbylljen e ngushticës së Hormuzit.
0: Autoritetet në Abu Dhabi njoftuan se një sulme dron shkaktoi zjarr pranë centralit bërthamor Baraka në rajonin Al Dafra. Sipas zyres mediatike të Abu Dhabit, zjarri shpërtheu në një generator elektrik jashtë perimetrit të brendshëm të centralit, ndërsa nuk u raportuan të lënduar dhe nuk pati ndikim në nivelet e sigurisë radioaktive. Autoritetet thanë se janë marrë të gjitha masat parandaluese dhe se sistemet kryesore të centralit vazhdojnë të funksionojnë normalisht. Edhe Autoriteti Federal për Rregullimin Bërthamor i Emirateve konfirmoi se incidenti nuk ndikoi në sigurinë e centralit dhe se të gjitha njësitë mbeten operative. Ndërkohë, Agjencia Ndërkombëtare për Energjinë Atomike shprehu shqetësim të madh për sulmin. kreu i agjencisë Rafael Grossi.

0: deklarë si çdo aktivitet ushtarak që rezikon sigurinë bërthamore është i papranueshëm. Sipas agjencisë, Emiratet e Bashkuara Arabe kanë informuar se nivelet e rrezatimit në centrale mbeten normale dhe nuk ka persona të plagosur. Centrali bërthamor Baraka, i cili nisi operim në vitin 2020, ndodhet rreth 200 km në perëndim të Abu Dhabit, pranë kufijve me Arabinë Saudite dhe Katarin. Ai furnizon deri në 1/4 e nevojave për energji elektrike të Emirateve të Bashkuara Arabe. Emiratet u bën vendi i dytë në rajon pas Iranit që ndërtoi central bërthamor, si dhe shteti i parë arab me një implant të tillë. Autoritetet nuk bën të ditur origjinën e dronit, por Emiratet kanë akuzuar së fundmi Iranin për sulme ndaj infrastrukturës energjetike dhe ekonomike të vendit.
1: Grupi Huthit në Jemen ka rrëzuar një dron amerikan të tipit MQ-9 Reaper në provincën lindore Marib të vendit, njoftuan mediat lokale të hënën. Banorët dëgjuan shpërthime të fuqishme mbi qytetin Marib, ndërsa vëzhgonin lëshimin e një rakete të mbrojtjes aerore nga zona Sarwa në perëndim të qytetit. Aktivistët në median sociale shpërndan imazhe që pretendohet se tregonin mbetet e dronit amerikan dhe ngarkesës së tij të raketave të shpërndara në një zonë shkretëtire në lindje të rrethit Wadi, sipas raportimeve.
0: Bashkimi Evropian po përgatit rregulla të reja që synojnë uljen e varësisë ekonomike nga Kina, duke vendosur detyrim për kompanitë evropiane që pjesët kritike të sigurojnë nga të paktën tre furnizues të ndryshëm. Si pas portalit Politico, Komisioni Evropian u ka dhënë udhëzime strukturave përkatëse të hartojnë një politikë më të ashpër dhe më efektive të mbrojtjes tregtare ndaj Kinas. Në kuadër të këtyre masave, Brukseli po shqyrton zgjerimin e hetimeve mbrojtëse ndaj implanteve me synim mbrojtjen e industrisë së Unionit nga produktet e lira kineze. Hetimet e ngjashme janë zbatuar më parë në sektorët e çelikut dhe hekurit, ku mund të vendosen tarifa ose kuota në rast se konsumatorët konstatohet dhe dëm ndaj prodhimit vendas. Po ashtu BE-ja po punon mbi një mekanizëm të ri të quajtur instrumenti kundër kapaciteteve të tepërta për të penguar kompanitë e subvencionuara nga shteti që të prishin konkurrencën përmes mbi prodhimit të sektorit strategjik. Megjithatë, ekspertët paralajmërojnë se ky mekanizëm mund të jetë në kundërshtim me rregullat e organizatës botërore të tregtisë. Ndërkohë, gazeta Financial Times raportoi se rregullat e reja do të detyrojnë kompanitë evropiane të mos mbështeten te një furnizues i vetëm për komponentat kritik. Parashikohet se një kompani të mos mund të sigurojë më shumë se 30-40% të një produkti nga i njëjti furnizues. Masat pritet të prekin veçanërisht sektorët e kimisë dhe prodhimit të makinerive industriale si përgjigje ndaj kufizimeve kineze mbi eksportin e teknologjive dhe lëndëve strategjike. Plani do të diskutohet fillimisht më 29 maj në Komisionin Evropian, ndërsa më pas në samitin e liderëve të BE-s që do të mbahet më 18 qershor në Bruksel. Pas krizës energjetike të shkaktuar nga lufta Rusi-Ukrainë, Bashkimi Evropian synon të shmangë një varësi të ngjashme nga Kina në industrinë prodhuese dhe te lëndët e para kritike. Kohët e fundit kufizimet kineze mbi eksportin e elementëve të ralla të tokës, magneteve dhe produkteve të tjera strategjike kanë shtuar shqetësime për furnizimin në industrinë evropiane. Brukseli vlerëson se produktet kineze të subvencionuara dhe me çmime të ulta po ushtrojnë presion të madh mbi prodhuesit evropian, sidomos në sektorët e çelikut, automobilistikës, kimisë dhe teknologjive të pastra. Ndërkaq, deficiti tregtar i BE-s me Kinën arritet në rreth 360 miliard euro gjatë vitit 2025, ndërsa shumë sektor industrial evropian po përballen me rënje të prodhimit dhe të kurje të punësimit.
2: Dham lajmet, vazhdoni të qëndroni me ne në radio Zëri Tyrkia.

Cuitesa historică. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 18 maj. Si sot me 1804, Napoleon Bonaparte u shpall perandori Francës. Në këtë datë të vitit 1906, qyteti San Franciscos të Shtetet e Bashkuara të Amerikës u shkatërrua nga një tërmet 50 sekondësh me magnitud 7.9 ball dhe i ndjekur nga zjarre. Si pasojë kësaj fatkeqësie natyrore të dyfisht, 28.000 ndërtesa u shkatëruan, afërsisht 3.000 njerëz humbën jetën dhe 100.000 të tjerë mbetën të pastre. Të njëjtën ditë të 1910-s, kometa Halley, e vetme që mund të shihet me sy të lirë, kaloi shumë pranë tokës. Si sot në vitin 1911 vdiq në moshën 51 vjeçare kompozitori austro-bohem Gustav Mahler. Ai ishte gjithashtu një ndër dirigjentët kryesor të brezit të tij. Si kompozitor, Mahleri luajti rolin e urës lidhëse ndërmjet traditës romantike austro-gjermane të shekullit të 19 dhe modernizmit të fillimit të shekullit të 20. Në 2016, një studimi revistës muzikore në BBC renditi tri nga simfonitë e tij në 10 shenë më të mirë të gjitha kohërave. Në këtë datë të 1915-s, një vajzë turke me mision snajpere në luftën e Çanakkales u martirizua nga shpërthimi një predhe shumë pranë saj. Vlen të theksohet se 10 gra turke kanë luftuar si snajpere në Çanakkales. Të njëjtën ditë të vitit 1944, qeveria sovjetike filloi zyrtarisht internimin masiv të tartarëve të Krimes, duke i akuzuar ata si bashkëpunëtorë të nazistëve. Dëbimi i tartarëve krimean ishte një spastrim etnik i kryer nga regjimi stalinist, konkretisht nga kreu i sigurimit të shtetit dhe policisë sekrete të Bashkimit Sovjetik, Lavrenti Beria, i cili vepronte në emër të Josif Stalinit. Tartarët u internuan nga gadishulli i Krimes në Azinë Qendrore dhe Siberi. Ky internim u mori jetën rreth 110.000 tartarëve krimean. Si sot më 1965, agenti sekret izraelit Eli Cohen u ekzekutua me varje në kryeqytetin Damask të Sirisë. Ai njihet kryesisht për aktivitetet e tij të spionazhit gjatë viteve 1961-1965 në Siri, ku zhvilloi marrëdhënie shumë të ngushta me hierarkinë politike dhe ushtarake siriane, ai sa arriti të bëjë këshilltari kryesor i ministrit të mbrojtjes. Megjithatë, kundër zbulimit sirian ja doli të deshifronte përfundimisht komplotin spion dhe e dënoi agentin Cohen me vdekje. Në këtë datë të vitit 1974, India realizoi me sukses testin e bombës së saj të parë bërthamore në shkretë të tirën e Tarit. Me këtë projekt të koduar Buda i qeshur, India u bë shtet i gjashtë në botë që zotëron armë nukleare. Të njëjtën ditë të 1980-s, vulkani i Shën Helenës në Washington, shtet në veri perëndim të SBA-s, shpërtheu fuqishëm duke u marrë jetën 57 njerëzve dhe shkaktuar rreth 3 miliard dollar dëme. Ky shpërthim, i cili krijoi edhe lëkundje sismike të konsiderueshme, pati një indeks vulkanik prej 5 ballësh dhe ishte më i fortë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës që nga shpërthimi mjaft më i vogël i vitit 1915 në majën e Lasenit në Kaliforni. Si sot në vitin 1983, një sulm vetvrasës në ambasadën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në kryeqytetin Beirut të Libanit vrau 63 persona, mes të cilve edhe vet kamikazin. Në këtë datë të 2005-s, një fotografi e dytë nga teleskopi hapsinor Hubble konfirmoi se Plutoni ka dy hënashtesë, Nix dhe Hydra, dy satelitë natyror të planetit në fjalë. Teleskopi hapsinor Hubble u hodh në orbitën e urit të tokës më 1990-ën dhe është ende në veprim. Ai nuk ishte teleskopi hapsinor i parë, por rezulton më i gjithanshmi dhe një ndër më të mëdhenjtë. Miq të vuajtur, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet e vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 18 majin ndër vite. Kujtesa historike.

Qoftë fëmijë apo i rritur, askush nuk mund të thotë jo disa kupave akullore jenë dytët e nxehta të verës. Qoftë me kakao, me fruta apo sade, akulloria nuk e ka humbur kur veçorin e të qenit freskuesi i ëmbël i muajve të nxehtë të verës. Edhepse nuk është e mundur të gjesh një përgjigje për pyetjet se kur u bë për herë të parë dhe kush e shpiku, purimet historike tregojnë se akulloria ka qenë pjesë e gjelltarisë së shumë qytetërimeve të periudhave antike, duke filluar që nga Kina në Egjipt e nga Greqia në Perandorinë Romake. Është e rëndësishme të mos mashtrohemi nga fakti që sot bërja e akullores është mjaft e thjeshtë, sepse sheku i mëparë, ata që donin të bënin akullore, duhej që fillimisht të ruonin në puse të thella dëborën e mbledhur nga majat e maleve, pastaj ta përzienin atë me qumësht dhe ekstrakte frutash gjatë stinës së nxehtë të verës dhe ta mbanin akulloren të ftohtë. Në periudhat e hershme, ishin udhëtarët dhe tregtarët ata që çuan në skajet më të largëta të botës famën e akullores, e cila ishte shija e pasvendësueshme e pallateve perandorake kineze, egjiptiane dhe romake. Akulloria, detajet e bërjes të cilës u zbuluan me kalimin e kohës dhe u përhapën në publik, prej shumë vitesh është bërë pjesë e kulinarisë sonë, pavarësisht se jemi në verë apo në stilin e dimrit. Edhe pse historia e akullores, e cila ka shumë lloje apo shije të ndryshme, daton me shekuj, akulloria me lëng frutash në formën e gishtit, për historinë e të cilës do të flasim në episodin e sotëm, është në fakt një rezultat i ëmbël i harresës së një fëmije të vogël. Një ditë të ftohtë dimri në 1905, një djalë me emrin Frank Epperson që jetonte në San Francisco, hyn fshehurazi në kuzhinën e nënës së tij për të përgatitur një preskuese për vete, dhe nga dollapi prej druri ai merr shpejt ujë, pluhur sode dhe lëng frutash. Epperson del në verandën e shtëpisë, i vendos këta tre përbërës në një gotë dhe i trazon mirë me një shkop të vogël druri që gjen aty përreth, por nga që e kishte mendjen tek loja që ishte duke luajtur brenda, e harron pijen jashtë shtëpisë në motin e ftohtë të akullt.

Një ditë më vonë, kur Frank Epperson ngrihet nga shtrati, kujton pijen që kishte lënë në verandën e shtëpisë dhe shkon shpejt në verandë. Ajo që gjen është një përzierje e ngrirë me shije frutash në formën e një gote me një shkop në mes. Epperson bëri aksidentalisht versionin e parë dhe original të akullores së sotme me lëng frutash dhe shija i pëlqeu shumë. Zbulimin e ri, fillimisht Eppersoni u shpëndan shokëve të lagjes që i kishte bashkëmoshatar dhe akulloria pëlqejt gjithashtu edhe prej tyre. Epperson, i cili e bën shpesh këtë akullore të re në shtëpi tashmë, me kalimin e kohës e kupton se ai mund ta tregtonte atë. Dhe më 19 gusht të vitit 1924, ai merr patentën e akullores, krijon kompaninë e tij dhe e fut atë në treg. Por ai ka një konkurrent serioz kundër zbulimit të tij të rastësishëm. Epperson akuzohet nga një kompani e fuqishme në tregun e akullores në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në ato vite për shkelje të drejtave të pronësisë intelektuale, me fjalë të tjera, akuzohet për vjedhje. Kompania ngren një padi kundër Frank Eppersonit, por pas 6 muajsh palët pajtohen dhe Epperson, kompaninë e tij, të cilën e kishte themeluar për të prodhuar akullore me lëng frutash e njohur ndryshe si sorbe, ja shet kompanisë rivale. Brenda një kohe të shkurtër, kjo akullore bëhet e preferuara e fëmijëve, në veçanti në ditët e nxehta të verës. Në vitin 1925, akulloria fillon të shpëndahet në të katër anët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, me prodhimin tani edhe në nivel fabrike në të gjithë vendin dhe fushatat e mëdha reklamuese. Edhe pse kanë kaluar më shumë se 100 vjet nga zbulimi i saj i parë dhe shumë marka të ndryshme e kanë vazhduar prodhimin e tyre me shije të reja frutash, formula baze akullores me lëng frutash dhe shija që të lë ajo në gojë nuk ka ndryshuar kurrë.

0: Qyteti i Ardahanit, i cili ndodhet në rajonin Anadolit Lindor të Tyrkisë dhe është një nga qendrat blektorale më të rëndësishme të vendit me kullotat e larta që arrijnë në lartësinë 3200 metra, spikat edhe për prodhimin e mjaltit. Mjalti i luleve i Ardahanit, i cili merret nga bletët kaukazianë të ushqyer nga specjet e pasura të luleve të rajonit, u përfshin në produkte turke me tregues gjeografik në vitin 2017 me aplikimin e shoqatës së bletarëve të Ardahanit. Mjalti i luleve i Ardahanit, i cili ka një pamje transparente, të shëndritshme, ngjyrë qelibari të qelur ose të errët, në varësi nëse stina është e thatë apo me shi, përbëhet nga lulet që nuk përmbajnë asnjë mbetje kimike, rriten në sipërfaqe të mëdha pa ujitje dhe kanë më shumë se 1000 varietete. Ndërsa bletarët që prodhojnë mjalt të lulesh në Ardahan, inspektojnë shpesh nga Drejtoria Provinciale e Bujqësisë për të mbrojtur racën kaukaziane të bletve dhe në këtë mënyrë, prodhimi i mjaltit mbahet në një standard të caktuar. Prodhimi i mjaltit në koshere, i cili fillon në qershor, arrin kulmin në fund të korrikut dhe vjelja kryhet në gosht. Bletarët me përvojë janë veçanërisht të kujdesshëm që të mos e korrin mjaltin herët, përndryshe mjalti së shpejti do të kristalizohet dhe do t'i nënshtrohet fermentimit. Pas vjeljes, mjalti i luleve, i cili filtrohet dhe mbushet në enë për çeliku të kromuar, lihet të pushojë. Qëllimi i pushimit është që grimcat e polenit të fundrojnë dhe të largohen fluskat e ajrit. Mjalti i luleve i Ardahanit, i cili merr një pamje të pastër dhe të shëndritshme duke pushuar dhe pasqyron shijen aromatike të luleve të rritura në rajon, mbushet në kamanoza qelçi dhe ofrohet për konsum.
1: Produkte turke me tregues gjeografik.

Mishtë të dhirë për para se të mbyllim emisionin e sotëm radiofonik, ju kujtojmë edhe njerë titujt e lajmeve kryesore të ditës. Benjamin Netanyahu autorizoi të hënën ushtrinë e vendit të tij për të ndaluar dhe sekuestruar flotilën globale Sumut, e cila synon të thyej blokadën ndaj rripjes të Gazës dhe të dërgojë ndihmë humanitare në rajon. Ndërkaq Ankaraja zyrtare dënoi ndërhyrjen e forcave izraelite në ujrat ndërkombëtare ndaj flotilës globale Sumut, e cila po transportonte ndihmë humanitare për Gazën, si dhe kërkoi lirimin e menjëhershëm e pakushtet të pjesëmarrësve të ndaluar. Nga ana tjetër, sulmet izraelite në Gazë kanë vazhduar pavarësisht anëpushimit të fuqi, duke shkaktuar viktima të reja palestineze. Autoritetet shëndetësore në Gazë raportojnë për të vrarë dhe të plagosur në Deir al-Bala dhe Han Yunus. Ministri i jashtëm turk Hakan Fidan dhe ai iranian Abbas Araghchi kanë diskutuar në telefon mbi bllokimin e negociatave me Shqipërinë pas dështimit

Para lembruar ash-presidentit Donald Trump kundër rinisjes së sulmeve ushtarake. Presidenti Iranit Mesut Pezeshkian deklaroi se vendi i tij nuk do t'i nënshtrohet asnjë fuqi dhe nuk do ta sakrifikojë nderin kombëtar për rehati apo interesat të përkohshme. Bashkimi Evropian po përgatit të rregullat të reja që synojnë uljen e varësisë ekonomike nga Kina, duke vendosur detyrim për kompanitë evropiane që pjesët kritike të sigurojnë nga të paktën tre furnizues të ndryshëm. Të gjithë të nderuar, ishte ky transmetimi i TRT-s që për sot. Sërish do të dëgjohemi nesër në të njëjtën orë, ku si çdo të martë pas lajmeve të ditës do të dëgjoni rubrikat Kujtesa Historike, Palestina, Historie pa fund dhe Ai dini se. Unë Erxhan Moremi në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e këtij emisioni radiofonik, bashkë me operatorin e zënit Gjihan Aktepe, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim nesër në të njëjtën orë.

Bir sürü dostum vardı. Ben ölmeden önce bir sürü düşün vardı.

Bir sürü dostum vardı. Ben ölmeden önce bir sürü düşüm vardı.